0: Miselu za Mzambezia. Ana mawani anatiba atina mitoro adhuwaga na o likware o kumabachiwabo obe ni kuwa dhala. Anodha azumaga na einaguwa ya antina mabasa awa labo labo ni kuwa tinona makura obe ni kuwa dhala. Anatiba atu noona dodomi ya gamabasa anamatiba atu na mitoro. Makamaka murda o floresta apano vachuabo. Maligelo enruma dima ya misla Mzambezi ya na miyo Domingos Alberto mesa apano di Jassi Milton Ernesto. Nikalu wa moda. Nina tina mselu buwa na mewayo ni rufu mwadhuri la Zambezi andagana dho padu wadha murda murda. Apa vande una mselu loga ya wii. Mima mwadha waniburu wadhaka kumi dho bali wa odu oikwa sika kipo si sumari yuna labeli un osede ya nikwa tino pebani promisi ya yuna Zambezi ya sabwa yogwe liwa munazi. Obu mselu la muliwe na mukuda egumi wa mpada wa egumi wana wale opebani Ivanildo Vitor. Iene onloga ya wila munazubu mugwela ni nona oimugwela mi modu wadhaka kumi bafiedhi leo kwa vene valeva gweliwe munazia. Nona, esi dhipaduile makamaka murda o malawa ni kwa tentile na opebani. Mutengu wanaima wakwanela machikwi zana na makuma tana mararu abadhaka tanu. Anelo popiwa murobwe mpaka sika ishano. Makwati mane ya province yino Zambezi ya murobobu nkumulereda ya musebwe. Aba mabasa arumilo tidi wa sika ikiposi. Mbwenivira napati makwati ninga mukuba lujela mopea na luwabo. Medku shefi wa mpana wa egumi province yino Zambezi ya Isaias Marcus. Dalo gesuza wila upopia wana imena ba murobwe. Makwati na ba mwaya ba ofumbu werede jiwenu wale. Uombezi wena na mawani ayumwene jadhaka tanu. Ana erida ya musebwe. Wakene Isaias Marcus onolagi ya wii mwara mabasa inaba aisoki wana mwani wakwanila mutengo wa mazana makuma tana mele yo wila akamiedhe mabasa aba opadua mwabene anofanyia muamwene amuruda wila awedi abale ya funoti mabasa aba mwani mwa na vina ana mwani asoki we anamikale yo wila avodhe wapopa muro bobu wana imaba na wi achachame erida ya musebwe. Ana masunzia andimua na azumbwa ivodhile osunza nsakana wanoima. Mpuno Mzambezi ya anodha azuzumaga adaga ya wila dhipano dhado laba na kathina kwa nila na vina kaedho ufanyelela. Noona wena notonya manivuru anlabanina oika laba le afanyelani olabana. Mazuzu muaba. Ailagi wasika chipiri sumana jino enlabeli umba sumana ni yofugulu wana nona mabasaba osuzi wa andimua na vina azumbwa ivodhile osunza nsakana wanoima. The ene, ana mwaniaba, anloga ya wila, manivuri ya anlaba anina, kafanyela olabiwana, kuloga dhinsuzi ya nina, dhigagomile mudhaka ni taarudha munduni. Awa ni ninga kanadhi pano dhina guwa, anodho wa ibagalaba na dhipano dhenesi. Odho venya msongo li wanlelo, mpada ni wanlelo ni kwa tinachuwabo, Luisa Asani. O noona wila mazuma baba makamaka awene vina anoziwa. Mbwene vina anozuma vio wila. Masiku mengi anodha na yundo na wadi wa wila ana masunza ya bandimua. Masiku mengi kando wao shkola wa. Anojomba e naguwa anotia wene varevare masunzo ya. Mabasa okamiedhu wa ana mwa nina mwa kubu mbudu wa mkoba ni mwana matonga. Onodho kamiedha gavadidi okungiwa gana mipara dho wingi vada mabasa. Akamiedha gavina azumbwe na ana mwa ni ena guwa provinsi jino ya Zambezia. Nona mipara dhana matonga na dhilitha na matonga. No kamiedhe ya na mabasa sabwa ya mipara dhingi dhinkungi wa dha ganyo. Zivugula ga ora mea wa ganyo mwa ana mwa ni. Enologi wa wii dhinkungi wa nona mipara machigwe kumi na mitana miraro mwa esitha nilogiwa wi vanone ya wingiva wa mipara esa ladani wa gana nsakana kanine ya kaivirle vaone ile okungi wa mipara machikwe matanu. The ene mwa dhetele ni dha nilogiwa wi dhikungi wa yake gino mipara diso wa dhamabasa machikwe kumi dhinakuli na maprosentu maku matanu na mitanu mwa mutengo ya pmelo ila dhikungi wa mipara esi provinsi ya jino ya Zambezia na mwa kumkami ya dhuwana na mwani otiana. Museli wala muliwa na musongo lunedela mpalo nedi ya dhamabasa mpuno Mzambezia Mariza Jordan. Nikana vuda na miselu na dhupadu wa da provinsi ya Zambezia, vanlogi uwila ormana sika, kipo osmana endoli uapanu wa chuwabo, vanele olaleiwa nona dha mabasa mavula no amfuno padu wa aesa olagi ya utabela nona gombe obe mwinge mundimua onchemiru wa kwakwa, obe boinsinaish. Aba kalaga mubuelo aesa provinsi ya ya Zambezia. Mutipo na padu ya mweru wa novembro ya kejino enlabeli un. Aba mabasa amfuno tuvelu wa mua ku dhamili ya unkonto mitana mirarona jidiga dhamitikali. Yoyila mabasa aba vodha upadu wa weni mweru wa novembro. Oti ya aesa nona vamutipo ni apa amfuno padu wa mweru wa novembro. Vanelo lagi wa dhingi ninga dha zisangu sangu na vina mipielo mabalelo ninga mikalo dhotuku ya mikalo dha provinsi ya ya Zambezia ni kwa tunachuwabo. Mbwena mabasa haba vina nati upadua, vano padua vimabasa otiana otiana, ninga weda ana mawanina nyandia na sereboti, mwiko, atamela gaona, nona dhoko dila dhimfanya mwiko mwana vina, zisua dhotiana otiana, monsama abene ankosoledo mwiko. Aba pichelaga ninga male vina, osinanga mua kuyolo kamidhwe na mutipobu wa AESA, provinsi ya jino ya Zambezia. Museli walo lewa na Lorenzo Gani, yowila otia osanyi dha SV na awene anotida mabasa. Sa oche ya mvede ninga mikalelo dhoche chama no kujuela nona mwingi yobu wa onchemiru wa kwakwa mutengu mwingi wa boinsinaish. Esa odho padua the murda murda ovano ndagana muselu onloga ya wila abali anate baatu na mitoro adhoaga na makamaka nikwati na nikuwa dhala obe ulikuwa are obe na makura anoza zuma gabadidi adaga ya wila awe na mabasa wa nododo mabasa kabano sabwa ya anamawani anlabela makwa tena bala kalaga bachuwabo agadhuwaga anuate babale ya agadhile na ranjuru maba antina mabasa ina aba na majanga la wila mabasa wa buwate daba atu na mitoro makamaka zimpadwe cha ulishuni murda wa floresta bachuwabo thaene awene anuade ya wila esi zimpadwe cha mwa anamala babale anlabela nikwati no nikuwa dhala na makura na makwati mina guwa ankala pano vachuwabo ando wa masiko tene wenu wale ote mabasa wa baba ande mbucha mabasa abale anatiba atu na mitoro abaya anda azumaga na vina adaga ya wila masiku meji kambodho kana ranjulo mabasa antidani masika awene okana vi majanga la ampichelani mua kuwamwerini mabasa abantidani dani oate batu na mitoro.
1: Paia Lubin, caros particular, passam aqui e todo momento, todos os dias e não faltam, começam a levar passageiros daqui, deixando os carros e tem licença sem carregar, e eles levam os passageiros. Então nós aqui ficamos prejudicados.
2: Marcena Luiz José Fonseca, mas costumamos ver a associação, às vezes os chefes a pegarem, a tiraram os chaves, mas nós também gostaríamos que os carros particulares não fizessem o que estão a fazer, a carregar os passageiros.
3: Bilal, Júlio, Moreira, temos tido um conflito porque eles não pagam a Associação dos Transportes Públicos da Zambésia, então, por isso eles criam um impacto pelos outros transportadores que tentam transportar e eles pagam uma receita, uma taxa pela Associação dos Transportes Públicos da Zambésia. Por isso, eles têm levado os passageiros e isso provoca também com que outros carros não conseguem levar mais outras pessoas.
0: Odo venha a msongoleli wa ampare nobu na nikuru ntina na matibatu na mitoro mpuno mzambezi ya Santu za Taidi iene onloga ya wila mpalobu leo msongoleli ye awe na ndaga mabasa owanga nela isadakla nopadua obene ya makamaka ya mfunani jowila chimie abene anateba atu aili awene ana etumo na majanga ya wila kwa segini basa nenti azumi ya gamabasa abale anate batu na mitoro adhuwaga na dhipa dhoti ya otiana ninga ni basa wana labo labo.
4: Bem, a medida que nós temos tomado como associação, nós temos nossos fiscais aqui neste local que em algum momento fazem uma sensibilização para esses nossos concidadãos que têm essas viaturas que não podem fazer essa atividade porque eles não têm licença e em algum momento existe alguma resistência no, na parte deles. E quando é assim, nós abordamos a viatura e até recolhemos até os nossos escritores, sobretudo para procedermos àquilo que são processos crimes pelo ato que eles cometem neste local. É o que nós temos feito e estamos a trabalhar assim. E nós continuaremos implacável no sentido de acabarmos com essas atividades.
0: Santos Ataíde, Musongorele wa Nikurna na Matibatu na Mitoro, província de Guiné ya Zambezia. Anamewa yonifio kumoni wa miselu za Mzambezia, mpo mdhile una miselubu onloga na udhagana yundo, yabala nate batu na mitoro kumavachu wabu adhoga na makwa tininga ni kuadhala na namakura. Nona, anda zumaga adaga yawila, basi kumegi mabasa wa anododoma, sabwa ya namawani, anlabe la makwa tena bala nkala vachu wabu, anate batu ya gadhile na ranjulo mwaba, antina mabasa inaba, labo labo. Anotiani, Domingos Alberto na Jasmilton Ernesto.
5: Miselu za Mzambezia.

0: Liyano kwake kini mala, ichuzi nere ya ela poela. Liyano.
1: Rádio Moçambique, Zambeze.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mano, Edu. Muna.
5: Miana.
4: Caiora calai, yene me cozinha lá, muna, não. E roupela, eu te posso te achar. Me pari pari matapa, que nem era, que nem apia, muna, tá, dentiada. Que nem que não, apia, toninho, na yaka, nari, mucucho, muto, quene. Que na yau, itanam, yo, yaka, yamahuku, chapa.
5: Natale, wapa ni yaka. Maria, soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwana kunari moje, eparo njiwa mahiku utene, okwele yaka.
4: Ku, mpani, mahiku utene.
6: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwana kunari moje, moja nwanyo ekwahati kwa hamakarano. Wee mulipihe ikuru mga amusi anyo, sasa yowe Maria, vavo rupan lawe.
4: Ah, hey.
5: Wohona eru musika, inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya, yadamurima mbaka, kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
4: Ehopaya mkonshe la tore?
6: Ai, Maria, onampanya ehopaya mkonshe la toreni o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yo kapelelua ni sote sene sorera erimo ehopa mumule.
5: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa?
4: Ah, ikinaiwa.
5: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikume. Sampora, ayu uterekeli wene.
4: Ahe.
5: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
6: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
4: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
5: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
4: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
6: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
4: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
5: ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene.
7: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana soten. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: kukuma nilo wa ihabari.
1: Akilani makomacho ni wigulela kumana nkumane lo kuhabari. Asina mane opa ha elfu imia imojanu wa thamanini omiaka mpaka mitanoji ya relo. Unahalo wapwa nyankupiti wopo pia induzi yuwana na ureta unanchile. Wanjuwani awukala sarampo mpaka ichuma inuwa iprovincia yuampula. I governi o kabdelgati mpavela mpaka mwaka welfu pilinu wa iaka shirini na kenta ukuliha numuru natu ohijuwela ulepa ni usoma wa mahikwala wara iprosentu miloko mitanu na miraru. Ilelo anapira mahuku mararu wa Antonia ya Nghaku wa hiena hiena wakila iprovincia ufasi urikaka umarakweni provincia yo umampoto. Ihapari jela po jo kopela ya guvernyo Tanzania imfrante ko jo pavela umwana na nakoso otu mihachia jo hapala ni mirete chikina ku jo kotihia. Ia pwikale ihapari julu pale ni chikina ku jinghale hukumihira vaholo wote nkachia ni usomia ni mi Nasira Dolf umakina ni Fabian Marquez Tahani. Karipu wikulela gure la nkumane lo kuhapari. Asina mwane opwa ha elfu imia imoja nuwa tamani ni omiaka mpaka mitanuji ya relo unahala wapwanya nkupite wopo pia induzi yuwana na ureta hako na nchile mpaka ichuma wosuma na yele provinsi wampula Sanzo Agosto.
2: Mwato liwa shina mwane ya nipieri ya kontu mia mosa ni miloko metameraru ama nuweluaya anatufika niha miaka mitanu. Anruwa wakilihi wa mwapo mpuniri luse kihi waretwa sarampo mpaka na matano esumana yela oshito ya wampula. Wekapari pachiri hingwe esikunda fara ya sumana yela. Ola mpuelo mmosa wa mwala na wekumi uniri liwa oturi higwa waretwa yola sarampo mpato na polinsi ya wampula. Waretwa yola otra mungwe mayuko miloko miili mweru wa marsu mwa kwa mwaisana ni mpako mutu yola so nilingwa ya mehya sinivika na imie itanu. Mahola miteko sehukumi, mwiti ya miyoso utungu chite wa mpula, Isabelle Mwanga, osuli ya wira, e kampanya yela nirania, weshipita miloko mini pili, ni mapuro makina ku ahinrere, umakiwasha ni ana munjeni, ya tukihiringu wirinia, e kampanya yela ya mwapompe. Mahola yowu ni weheri ya miteko sehukumi, weshipita ya wa mpula, wani kumpreri ya anama wanu utene, arna ashina mwane, wanu welaya hinati huvika na miyaka mitanu, wela mpante kampanya yela, ya mwapo mpuniri luse kihureto yola sarampo.
3: Pidiri a kolaborasyon di todos.
2: Kempela ovekela, mukali heri watu tene, anaro hanaya, mshiripitali, hata mapuru makina hukwene tukihindria huwere na kampanya yela, ya mwapo mpe, niri la huvati huye shina mwani ya wotene, ampani mwapo mpe yola, wa sarampo, ni wakuta mwana mwane, onkela oka na ito nyerio, soreta yola, wana tumekiru mshiripitali, mwana mwane ni viherutu, wanikani ituku, rutu awe, ni orna kamasi, hata shina mwana nauna huwira, maitu haya aha sheria, hata shina mwana nuni hirotela, mwano, iye ito nyerio soretri wala sarampo, sisu yore rovara, mutumakiri ha mwana yogo, mshilipitale wi, ni mukapelele, ni mulolaka.
3: Esses são sinais sugestivos de sarampo. Então convém que se aproxime a uma unidade sanitária que para poder se fazer o seguimento e o devido tratamento.
2: Mahola miteko seyokumi, mutiyemi so tungu chito ya wampula, Isabelle Mwanga, osulia kawere chito ya wampula, ekumi le sekunda fara ya somana yela, mpake na matanu, enirwa irneaka e kampanya ya mwapo mpe, wiri liwa ose kihi waretwa sarampo.
1: Asante mwapara kaonte ko Sanzo Agosto ni hali ya himachera asina mwane opo ha elfu imia imochanu wa thamanini unira wapanya ka ngupiti wopo pia induvi yo nanchile ikalei reta yo sarampo wongupiti unhala wa maliheri ya ichuma inuwa. Uzambesi ya chicho asina mwane unahala wapanya ngupiti yola ngina kuprovincia chese Nusha Rodriguez.
4: Anamwane anapire imilia msana makumatanu. Ahakumbe wako ni hayaka tanu. Anahalo homo ikasupi wakani recha enatangiwa ni masi ichunesu kwa inaichani wa sarampu. Mutekola, opacharani hiku nanuwa marla mteko. Unaihiro malihiwa ni hiku nanetanu. Oneri ya muipoma sese ai provincia Vazambizia. Inahiwa mkuba olujela omopea ni epoma yoluabo. Muhula suele kumi ya provincia Vazambizia Isaias Marcos. Olocha ariki. Nera ingon kiwe imilia wito kwene tanu sametikal. ohito wi epachero mite koseha muipoma sese yone mapacherero a masichiola.
0: Como dados do primeiro dia nós conseguimos fazer
4: ntoko ni hiku no pachera hiva no hahoma anama na pavo emilia umitamnararu mote kolonere ya maspitali ohia maporo yao no kala no achu ari maporo ngwacha mera mikuma saipoma siho no kala no mitututu inapavon sana mikuku cha 10 na 5 na mohani apa poro eli yao era kavihera ni mote kwa hiola
0: esses dois barcos mesmo para ajudar em aquelas zonas que precisam de alguma travessia com este meio.
4: Natapila masu Isaías Marcos mohola suele kumia e provincia va Zambezia. Vakina kwe orihinha, moha asuele kume provincia va Zambezia, onaopa analo kwa e provincia va Zambezia uye ni kasopa. Ya kasopi ya kato anamane ni erechaela enatanyo ni mwasichu nesu kwa inaichani wa sarampu.
5: Analoko atwayo emvira mawani enapala ya keliwa ni matameli. Awi atu ebahwe muradol wawe nyoma kana namana arda eretaela enna phalela thimakelo simital awi abahwe murache mwatikao enna phalela awi mungweheke mwana yola numpoti weta kapore pore narmano to enna phala arivaje bavalam enna phala erivu athwa khawene enna phala mwana wala mwereheni umukweheke phama awi ndaka idela ahereheni
4: Arizito Bernardo César, moha asole kumi.
1: I governo Cabo Delgado invrante ko wo pavela wukuliha numuru natu o hichuela olepani usoma wanante kihia ya kumahi kwa lwa provincia i prusentu miloko mitanu na milaro. Ze Gabriel.
6: I governo Cabo Delgado ino pavela wukuliha numuru natu ahinchuela usoma ni wanti kampa kamaka elfu bili nuwa miaka sirini na kenta. Wacho, chino varia miteko, chopa vilachia amuavano ni atu ohisoma iji kola yatu olvale, ukurumichia wo ikaruma, chinghala ukavi hera, miteko chosomia iji kola yatu olvale, kamto kuchicho, upavilachia wo alimu, onanano. Nihabarunya chihimachie nchana ni amuara guvradoro kaudagadu edna tawabu, ukati watu kulia ya isumana yondunia ni yosomia iji kola yatu olvale. Edna tawabu enda wira iteko chena chanyo china hala ukavihera. Ufrika ni hawo itafauti ya unjerea numuru natu ahinchuela usamani wantika va provincia.
7: Estas atividades têm nos permitido reduzir
6: nya miteko nya china ni wanila ukuhera numuru natu ahinchuela usamani wantika timana. Ina opera atu otene ihelelaka nimana na otene wajara upahera uvara miteko chovrikanacha. Pamoja, chino kurumicha usoma ichikola yatu odvale.
7: A implementar de forma coordenada as várias iniciativas que promovem a alfabetização e educação de jovens e adultos.
6: Ivrega nova hamodu mo mapuro aholeli anuvara miteko chumasmelio ochikola hukupalela wira. Umalo ni uoma huku Kadelgadu inaone ni unjerea numuru natu o wantikia anapavila usoma ijikola ya atu olpale watu venchichinene atiana.
8: Dizermos que cada vez mais há uma evolução.
6: Nino hime wira wanawone ni akunda wakati unjerea unumuru na anajikola ansoma ijikola ya atu olpale. Nina akarano ukwela numuru upacharoni danso wanovira ya ukati. Ina wakila atu anuwa uijantikiha ni ikale itu ina ritaili hira nrima. Nivereke, waka omitano nirina anachikola elfu kumi na kenda nuwa imia tanu nuwa anachikola sabini. Woyala elfu kumi na raru nuwa imia pili nuwa sabini nuwa sitini na kenda akale atiana.
8: Destes temos 13,269 mulheres.
6: Alarmolmo Amelsior Patricio, Navahamolmo, Papro Aholeli Anvaria Miteko, Chobasumilio Ochikole Provincia Cabo Delgado, Odumacha Nchana, Ukati, Wotukulia Isumane Unduniani, Yo Ichikola, Yatu, Odupale.
1: Atu ajese ora kalacha hakleli ya varia recipital yulpa leo kilimani mwaha uwaja li ompra parani. Nusha Rodriguez.
4: Musa Lola wala leiwa nikuru ne hospitali yele toko ene poma ya vachobe provinsi ya Zambezia. Enaiwa wima lava murampani yerne ye omala uwesema na evinre ona kusansumu nikuru ne kuminele Pedro Valentin. Olo chariki omala uwesema na evinre. Ohia, achuyala asese aporeni yentuwa na malava murampani ya hiwa kela arecha ya apuaha masana matanu ni akina tanu na pili. Erwaka ni recha so hiya na hiya na. Hina hiwa kela arecha sese ya aporeni yentuwa na malava murampani na hakavihira. Echikelo wani, ni nakalani makacha miho na arecha ahu. Awachene anrua ya icheliwaka. Ya chikela kama wani hanagula murechene na bahahu. Anachika nto ereche tempe. Nto anto ena nikusiha orepela miahasa wacha satensa. Mieri miraru ivinre no tepa orepela miahasiha. Nto hiva ntoko nikuru na halo husera makalinanu yala wakavhira. Analoko. Natapla la masua Pedro Valentina makusansua a hospitale toko ene poma ya vachobe provincia va Zambezia. Yuri hiha, moha analoke provincia va Zambezia. Ona opa kwa makolo tene wi enika sopa ni malavi amurampani. Daniel Agostinho Nanloko ai provincia ya Zambezia na kuma vachuapo Nusha Rodriguez.
1: Asante Nusha Rodriguez ni hali ya himajira ulolia atu atise ora kalacha vale arisipitalio Kilimani ala ya kune ajali wopintua ikaro iprapara yon lapo na humomu wote pesa uzambesia. Uhiyu wonja na istadi yu wampula atu araro ahorakalacha usilili ni akina ku uvakani vakani mwaha uachali okaro. Santu Agosto.
2: Atu araro avula la sa wote pesha na akina kumuloko na asheshe katepa nshivula la mwaha wa hasara ya murampa ni kumelenle uhiyo sekunda farayela ukumula na mkukutra mili mwleto matoto repoma ya wampula. Yasara ya elati ya mutinto wa ukumula na mikukuta, ukuma yukamea yulu pale ya pakinde marota ya ukuma akademia militari mpaka omutawanya. Wavo, wamele na ukumula na mikukuta mmosa wa mafasa jero wa emishi ngu matotoro. Wani hima wira, yutu ya kushiringi yasara ya ela ukumela waya. Mwaha makacha miho wa ikalasana mikukuta yuwa wakalikami yagu ni mulipo wetinha kawendye wa emesha. Radi Musambiki, omi wa shofiriane usuli hamoru mantalana.
9: Ao meu pater até não foi para o hospital. Quando esquivei o minipaz, porque o minipaz não bateu frontal.
2: O cúmulo waka mkuta yola, kahiyo kirole kela. Minipaz ula, oma na waka, kahiyo kimane oholo. Kimukumule uitela. Kapavela orukunua, kiwehe pahi, o cúmulo mkuta yola. Kima lela ni otere kuwa, ni oputuwa, o mkukuta aka. Mwisho nkiho karina aka, wari mwaha, wetarava. Ya kande sana.
9: Tu momento que aconteceu não travava assim. Foi através de travões.
2: Mahalo pura mashooting hiyo nimeti la murampani. Okumanta polisa transito wampulano. Ejeto Pedro. Usila wera. Kuhuli lingwevo okwa moto. Mwawe ansara yela mkukutra. Nisiso. Umper mashofiru tene. Wawe kamikutra saya hinatovula murampani. Wakandia use kinha. Inyasara.
10: Não conduzir ao falar pelo telefone e não se fazer na via pública.
2: Vanirela use kinha. Ovanira na atu no telefone. Ni ovolo wa murampani, atu hapa lingweni, vanyi relato wa itimihi atu yale, anyeta mweni to murampani, ni oweha weha mitinto sootene, sameto la murampani.
10: Observar todos elementos que recula a segurança rodoviária.
2: Memu pishipita kulpele ya wampula Antonio Carlos, unosu liha mukailu wekumi wa atu yago, ya apwani hasara yela murampani, uhiwe segunda farayela, mweto matoto rapuma ya wampula.
11: Referir que dois desses pacientes estão em estado grave, com fraturas graves, que neste momento em que está a decorrer esta reportagem estão na sala de operações para poder se beneficiar de uma...
2: O Suli Haweira, o Areta Yago, Anli, Kaere Wonasha Owereya, Arna Makwata Malupale, no mundo yola, nipoeni ya Anari Osala, unopereri wareta. Vano mureta mokina kunipweni ya wapashandrene, ofere maria unopereri waretau. Yo

0: Buka sofala takwira muratu wa armandi milo gibuza kubuka nkaya kwa mbuka kwenda mupea maka pashimara tri provincia zambeze na Dr. Musa Rodrigues.
1: Olha meus amigos, eu não quis.
0: Ungaita pedido badzuka pansi podi kufo safachi zongololo mbusi ya mpete.
1: Eu não quis ser.
0: Iwe nzanga nsiku nafuna kufa antu na kunyezira nanchi. Mabasa na chiteo mbapi kutanto kukumbukire.

0: mpengo za gaizo kwa na pikwi mazana mawili na makumashano zina zaperekiwe muno Mosambiki nkati mwa piaka pishano pinadza na makanizo a Jobs Now anafazichito na Agencia de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Awa na makanizo anafuna kuweza nduli nyatu ya kusweko kwa mpengo za ganyo pontu na kupezera pali na atsikana pakuchita mabasa mfira mao pakupezera utambuli kuwa mfuma zampisa nkati mwa antubuli na machapu. Awa na makanizo anafuna pontu kupereka chipapo kuli mvira mau, kupedzera machapa mangono mangono, magorosu na makuru makuru. Nancha na zakala na mpako kutambulisa fuma zampisa, tuwela kupereka chopo chadidi na kuchita mpengo zaganyo. Mafalawa alongiwa kumaputu na nkadamu wa Agencia do Desenvolvimento do Vale do Zambezi, Celso Cunha, pamizizi ya mareketa kufasin. Nanchi kuti nsiku zinaadza, anadza pemberesa maganizu awa kumukuba provincia Zambezia. Kuna funeo tu za patabasa njivirano na chikaiku cha basa pari na sikana na masisi kudu ampira kupata nini za chikaiku cha chuma. Matifeni kulunga kwanchi.
1: Sabemos que maior força laboral que temos em Moçambique são jovens. Então vamos apoiar estes jovens tanto na criação de condições para...
0: Zabiziwa kuti mpambu zizinji za nyabasa ndia pari na atikana. Na ipyo, mbati ya pezeni pa kwa alongo zira njira za kupereka mpengo za ganyo. Pa kufuna kutambarusa maganizo hao, pansiku zishano za nthandainu, dinamwaza mabasa anewa kumukuba provincia za meza. Mwensene pari na atikana mkuchemiriwa kumukuba. Tuwera maganizo anewa afambe pia didi. Pantu matoma tinapetisa basa chuma chakukuwa na piu. Zane bozi na makumatan hatu, pinga koma, tinatimizira. Tingona kuti apari na atikana, anampingu za ganyo, akuchita mvira mau, umisiru kwenda kutsogolo, tangu ya chipedzo, chabolosa inenye.
1: Espera-se a redução do nível de desemprego, aumento da produtividade, ocupação da juventude, financiamento para a juventude.
0: Mafala, angadamu wa Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi, Celso Cunha, kulonga atamakanizwa na weni, pofuna kupizira pali na atsikana, agumane mpengo za ganyo nkati mwadzikuino. Tibuluke muna mprovincia Tersi chitulendo mpaka kuprovincia ya Sofala, kuna mpango zalonga kuti nklamba zama district manai, zatuma pontu kutambira malipiro apandanda, nabirikiwa na ina shitra kuti apedzeke. Zunse ni mpango na Pereira Tome.
2: Mankalamba kubulukira madistritu Abuzi, Shimbabava na Mashanga muno provincia ya Sofala. Abwedizwero ponto pa ndima ya kutambiriswa pancheni kumala kwa ntanda kungafika. Ndikubire kupezeka na tuwela kuti akwanisikombo kwa pa makaliro. Kufeka kuti ndi pa ntengo wa epikwe kumi na pinai pia anya kukwesera oka oka. Tenepatu atoma kutambiriswa kubiriao ya ntanda ya mazaru. Kumbukan kuti mpamvwene ilikuza mbichitwa na nkonda inaish. Mbutu inasalikano kuchengeta antu anagumanika panyatwa. Delegado wa inaish, muno Sofala makamaka mpimba za kunterero mbuya Ricardo Airone. Alonga kuti chinafunikira makamaka ungu wakufunikira. Ndinkupeza na kulinua mikazo kuli antu ninganenewa anya kugwesera. Pakukapena gomeza kuti utongi ulichiriri. Kuzakatimizira na kupinzira mpamvu twera kuti anthu anya kugwesera na anya kucherenga akwanise kudenua pa mikanzu yanyatwa na ucherengwa nzizi na wanziku. Batipeni mafala.
3: Para a nossa província Sofala, concretamente na jurisdição da delegação de Mushungwe, tem um universo de 14.360.
2: Pano pa Mushungwe, kunterero kwa ino província ya Sofala, alikugumanika antu anya kugwesera teo kuwanga mankalamba, ako piringa na pikwe kumi na pinai, pia iwo, ndi ale anakwanirwa kutia pedwe, kutambiriswa kubiri, kumara kwa ntata kungafika na kuta inash, kufeke kuti ifi titichiriri, na mpamvu ya kupinzira basa pera kuti anya kugwesera kundi kutambanyapo. Aonembo kangachepo kugula na umuliwo, kugula munyu na kugula pinango pinafunikira pa
3: makaliwa.
2: Awa tuwa kalimafala ambuya Ricardo Aroni. Nkadamu ya kusalika na mabasa kundukundu kwa inaish. Fukwe inachengeta anya kucherenga muno Sofala. Bulkera panu pabaira, Pereira Tome.
0: Tichite mwendo na onzachi mpaka muzindo klimane tikachemere salimu tepa tapasina mpango zolonga kuti atomiwa kalemba lemba ufuna kuikalinga kuli anapiana mpaka pia kapishana kubaliwa kupesera utakanya matenda a chikuku
4: anapiana antengo kukwanira chiku chibozi na maku masere ya tunga ya kuchepera pia kapishano pia kubalwa mbani wanafuna kupaswa kalembera mpaka nchishano nsumana ino tuwera kutunda utenda wa chikuku mkati mwamaluwa ni kwanira manai munu provinsi Zambezia. Mabasa newa kupasa kalembera ubozibozi ndiwa ratomwa zulu nchiposi mbwenye likuza mpachitu wa maruwa ni a Mukuba, Lujela, Mopeya na Luabu. Nsogulero wa madotori munu provinsi Zambezia Isaias Markus alikulonga kuti mabasa anewa alikuza mpachitu wa tangu ya kuoneka kwa utenda unoyo mkati mwa maruwa ni mabozibozi.
5: Infelizmente aina temos algumas zonas, algumas crianças não têm completado.
4: Nyato ndikuti kazinjikweni maluwa ni mangasi musagumanika anyakubala anakonda kuperekera anao tulakachita mabasa akalembera unoyo. Peno anakonda kufikisa mapeto kuchita mabasa akalembera ubozibozi. Ipi tisajitisa kuti tipalewele kufika mapeto kwa mabasa anewa. Apa palikugumanika pionsene pia kukonzekera tuwela kusubenza uma comeki
5: que na campanha nós temos mais recursos humanos, temos mais recursos como meios de transporte.
4: Joana kuti mpaka nchishano panati pavungiro chuma cha kwanira pyulu pikwi pishano pia metikais. Isaias Markus alikulonga kunye na ngwachi kuti apate abasa akupilinga na maza na manomwe ambutu ya ungumi pabozi na anyaluso abasa bozibozi bulikira mpisa pia kusiana siana pabozi na matubo ampisa na anangwache njiwa na jitakundi papasa nei ya kuchalira utenda wa chikuku.
5: Como dados do primeiro dia nós conseguimos fazer
4: pansiku ya kutoma talembera anapia na pikwi